digitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me tre korik, 1927, vdiqe e haruar në fush kruj, Shoti Galica, heroina e popullit. Me 1916, në moshën 29 vjeçare, u ve si burr dhe rreshtua në radhë luftëtarë të qetës së Drenicës, për krah të shoqit Azem Galica. 12 vjet luftoi me armë në dorë për lirinë e Kosovës. Pas vdekjes së Azemit, ajo e zuri vendin e tij në krye të qetës. 22 vjet, nga njerëzit e familjes së saj, ka dhënë jetën për liri dhe pavarësi. Pas lirimit, asaj u dha titulli i lartë, heroin e popullit.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: E keni gabim? Nuk ka smurë këtu.
2: A është detyrim të isë kjo?
1: Po.
2: Në lemon për një smurë me emrin Koli Kola.
1: A jo, duhet të kënë lemëruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
2: Jo, ma adresa është e sakt, më shak?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më fale, po gjeku e mbyllin telefonin nga njërë më përpara.
3: Vërejti me dhëmë, kjo e shokut vasë.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurë e shbrënë.
1: Mos e din ne kusht të di, të lutem të shikë. Të lutem se në shqeson shokun koli, të lutem. Të lutem, mirë pavsh.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka? Ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur? Çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Prinz Matej Gjika, pinjoli familjes së njohur shqiptare, të mërguar në Rumani me rekordit 1753, hipi në fronin e Moldavisë dhe drejtoi atë deri në shkurt të vitit 1756. Kjo ishte hera e dytë që Prinz Gjika zinte fronin moldavian.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Për mi male, më zbardhi drita, me shikimin nga mirë dita, me pamrize, elivave, ato cusa si sorkave, për nën loken qohen në vale.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me tre korik 1208, ndërmjet mbretit Gjergj të Zetës dhe Pjetër Zianit, dukës e Venetikut, u lidh alianca kundër Dimitrit Arbëris. Mbreti Gjergj i premtoi dukës se do të luftoj kundër Arbëris, në qovë se Dimitri nuk i nënshtrojt Venetikut.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Qe ti që mi e qe për këmba këmbës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Jo, ka të hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: en mí.
1: Shakoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
2: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me tre korik, 1927, vdiqe haruar në fush kruj, Shoti Galica, heroina e popullit. Me 1916, në moshën 29-vjeçare, u ve si burr dhe rreshtua në radhë luftëtare të qetës së Drenicës për krah të shoqit Azem Galica. 12 vjet luftoi me armë në dorë për lirinë e Kosovës. Pas vdekjes së Azemit, ajo e zuri vendin e tij në krye të qetës. 22 vjet, nga njerëz dhe familjes saj, ka dhënë jetën për liri dhe pavarësi. Pas lirimit, asaj ju dha titull i lartë, heroinë e popullit.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Pubi Teto.
1: A jeni gati shkoheni me muzikën më të mirë shqiptar? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të kuara. Për kruesit e Android, shkarkoni një aplikacionin Kandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëni pjesë e radios më madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit në media dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetë radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse të promovoni biznesin tuaj, kontakt në marketing@skandalberadio.se ose telefononi 0-2-7-7-2-2-6-1. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit biznesit tuaj.

data encoding. Gohan curte que não lhe andrechão espelho. Nem é mica tu, porque o afluo se dia de que mete pai magia. Daco, permissão para voi em tu digital. Especializar na cria aplicacioneve, programu-se tanque de inovativ, materializou em visione tuae, aplicacione të dryshme, zjetë personaliza për problemat software, hardware, da and co. Ne e këtojmë gjuhën e teknologjis dhe e përtorim atë të ndihmuar biznes uaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.pik.al dhe kontaktoni në info@da.al fon 00355 69 21 02 888 Data and Code.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh të realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Prince Matej Gjika, pinjoli familjes njërë shqiptare, të mërguar në Rumani me 3 korik 1753, hipi në fronë në Moldavis dhe drejtoj atë, deri në shkurt të vitit 1756, kjo ishte era e dytë që Prince Gjika zinte fronin Moldavian.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë ledosh apo jo lefkë?
1: Jo, unë ditë ledoj, po ti s'ditë shkruash maqinë. Qefkë.
2: Ua, he më e, qefkë që në ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash maqinë në shkrimit me uruar?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi
1: ai ishte flamur më bukur po dalbar flamur më bukur po dalbar flamur më bukur po dalbar
2: muzikë shqip

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me tre korik 1208, ndërmjet mbretit Gjergj të Zetës dhe Pjetër Zianit, dukës e Venetikut, u lidh alianca kundër Dimitrit Arbëris, mbreti Gjergj i premtoi dukës se do të luftoj kundër Arbëris, në qovë se Dimitri nuk i nështrojt Venetikut.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blenjë akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore, edhe çokolat.
1: Pa, sa e zgjurë, edhe akullore, edhe çokolat. Po kaku i dingjaj. Mirë, të blenjë, Gjaci, edhe akullore, edhe çokolat.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë di çka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me tre korik, 1927, vdiqja e haruar në fush kruj, Shoti Galica, heroina e popullit. Me 1916, në moshën 29-vjeçare, u ve si burr dhe rreshtua në radhë luftëtare të qytetit të Drenicës për krah të shoqit Azem Galica. 12 vjet luftoi me armë në dorë për lirinë e Kosovës. Pas vdekjes së Azemit, ajo e zuri vendin e tij në krye të qytetit. 22 vjet, nga njerëz dhe familjes saj, ka dhënë jetën për liri dhe pavarësi. Pas lirimit, asaj u dha titull i lartë heroinë e popullit.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Se za grua, si adel me të larë, si e fut në dushe.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Prinz Matej Gjika, pinjoli familjes së njohur shqiptare, të mërguar në Rumani me trekorrit 1753, hipi në fronin e Moldavisë dhe drejtoi atë deri në shkurt të vitit 1756. Kjo ishte era e dytë që Prinz Gjika zinte fronin moldavian.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Vërit më ne, po mblidh më një gjakun, se do të duhet nivërve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data encoding në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me tre korik 1208, ndërmjet mbretit Gjergj të Zetës dhe Pjetër Zianit, Dukës e Venetikut, u lidh alianca kundër Dimitrit Arbëris. Mbreti Gjergj i premtoi Dukës se do të luftojë kundër Arbëris, në qoftë se Dimitri nuk i nënshtrohet Venetikut.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është Agoxha. Çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me tre korik, 1927, vdiqja e haruar në fush kruj, Shoti Galica, heroina e popullit. Me 1916, në moshën 29-vjeçare, u ve si burr dhe arrestua në radhë luftëtare të qetës së Drenicës për krah të shoqit Azem Galica. 12 vjet luftoi me armë në dorë për lirinë e Kosovës. Pas vdekjes së Azemit, ajo e zuri vendin e tij në krye të qetës. 22 vjet, nga njerëz dhe familjes saj, ka dhënë jetën për liri dhe pavarësi. Pas lirimit, asaj ju dha titull i lartë, heroinë e popullit.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
1: Urdhëroni. Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
2: Alo. Kush jeni ju?
1: Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi.
2: Cuk. Po ti do më vdesësh mua.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. E-mail info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Po më mërë të gjumim.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Prinz Matej Gjika, pinjoli familjes së njohur shqiptare, të mërguar në Rumani me tre korrik 1753, hipi në fronin e Moldavisë dhe drejtoi atë deri në shkurt të vitit 1756. Kjo ishte era e dytë që Prinz Gjika zinte fronin moldavian.
0: Almanak.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Më lidh dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rikëtën pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046-757-95-59 ose 08-408-922-22. E-mail info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Mbledhja ditore e lajmeve.
4: SD kërkon ndalimin e pranimit të refugjatëve në Göteborg. Demokratët e Suedisë në Göteborg premtojnë se do të punojnë për të ndaluar pranimin e refugjatëve në komunë. Sipas partisë, Göteborg ka nevojë për një periudhë stabilizimi dhe ligji i ri u jep komunave më shumë ndikim në këtë çështje. Avokatët suedez kundërshtojnë kufizimin e ndihmës juridike për azil kërkuesit. Shoqata suedeze e avokatëve u bën thirrje anëtarëve të saj të refuzojnë të japin këshillim juridik për azil kërkuesit sipas rregullave të reja. Dyshimet ligjore që hyjnë në fuqi më 12 korrik kufizojnë ndihmën juridike në vetëm disa orë dhe lidhen me zbatimin e paktit të ri të BE-s për azilin. Banka Qendrore ende herët për të ndryshuar normat. Shefi i Bankës Qendrore të Suedisë, Erik Feden, thotë se rënja e fundit e çmimit të naftës nuk mjafton për të ndryshuar parashikimet për normat e interesit. Ai paralajmëron se nëse nafta mbetet e shtrenjtë për disa muaj, kjo mund të rrisë inflacionin dhe çmimet e ushqimeve. 11 ligje të reja hyrë në fuqi, në vend kanë hyrë në fuqi 11 ndryshime të rëndësishme ligjore, mes tyre janë ndalimi martesave mes kushërimve, kriminalizimi i dhunës psikologjike, dënimi i ratisjes nga burgu dhe rregulla më të ashpra kundër krimit të organizuar. Ndryshimet synojnë të forcojnë rendin, sigurinë dhe mbrojtjen e viktimave. Thjeshtohen rregullat për lejen prindërore. Tani më prindrit në Suedi mund të aplikojnë më lehtë për lejen prindërore. Nuk kërkohet më njoftim për aprak të fshehtërinskasan, por vetëm dorëzimi i aplikimit. Qeveria thot se dyshimi thjeshton procedura. Çmimet e banesave vazhdojnë të rriten. Çmimet e banesave në vend u rriten me 0.4% edhe gjatë qershorit sipas të dhënave të SBAB. Ekspertët thonë se kjo është një rritje më e fortë se zakonisht për këtë periudhë, ndërsa parashikohet që trendi i rritjes të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Kompetenca më të mëdha për kronofugden nga një koriku. Qendra e kronofugden ka kompetenca më të gjera për sekuestrimin e pasurisë personave me borxhe. Ligjëri lejon sekuestrim edhe në distancë, do i jep më shumë autoritetave mundësinë të ndihmojnë në mbledhjen e borxheve, me synimin për të luftuar krimin dhe për të përshpejtuar shlyerjen e detyrimeve. Mungesë ujë në jug të vendit. Jugu i vendit po përballet me mungesë të madhe ujë. Sipas shërbimit gjeologjik të Suedisë, situata është më rëndë në Skone dhe Jotaland, ku nivelet e ujrave në toksore janë shumë të ulta dhe pritet të mbeten të tilla edhe gjatë korikut. Patenta mund të mos jetë më si dokument identifikimi. Qeveria propozon që patenta të mos përdoret më si dokument identifikimi. Në vend të kësaj do të krijohet një kartë re shtetërore identiteti me standarde më të larta sigurie dhe identitet elektronik. Nëse miratohet, ndryshimi pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator të 2029-s. Rritën aksidentet me skuter elektrik. Aksidentet me skuterat elektrike rritur ndjeshëm në vend gjatë vitit 2025 u bën jetën 7 persona dhe rreth 6600 në plagosën. Sipas një studimi, shumica aksidenteve fatale ndodhin natën, shpesh në ndikimin e alkoolit dhe pa helmet mbrojtëse. Finlandezët dynden në Suedi për karburant më të lirë. Ulja e çmimit të karburantit në Suedi ka sjellë radhë në haparanda pasi shumë finlandez kalojnë kufirin për të furnizuar më lirë me benzinë dhe naftë.
3: Lajme shkurt. Informacion. Scandinavian Albania Radio.
5: Publicitet.
3: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
6: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
7: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
3: Po
2: kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Me tre korik 1208, ndërmjet mbretit Gjergj të Zetës dhe Pjetër Zianit, dukës e Venetikut, u lidh alianca kundër Dimitrit të Arbëris. Mbreti Gjergj i premtoi dukës se do të luftoi kundër Arbëris, në qovë se Dimitri nuk i nënshtrohet Venetikut.
0: Alman. Skandinavian

Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: till Sverige.
1: Haram, kom här, kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Lars Magnus Ericsson dha një kontribut të madh në zhvillimin e telefonit dhe kompania Ericsson sot ka mijëra punonjës në të gjithë botën.
2: Scandinavian Albania Radio.

Kur borë zot i shpismi, asë animoj trisht. Nështë ta kur bëllek po omi prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. War is barin vjet gjop na ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bo me rezik shumë i zëllohëm krejt. Vi prej kur sani po me sande kur skrenona. Go të mojgji e ndjem kom ga ta që i admirova. Me katart nuk i lag shiu i jorve të vona. Pra na jon rime qadër nuk du sonte që të përvona. Si mbrojta do t'kaza që kam pas për zamër. Ta shpenzë lek për sande që di nuk ble.

Se kom me bokët kongë koj, pse të vetë gjitha gjithmonë faj. Me bërë rojnë në kur s'kom dosht, këtu në si omi formë që nuk kom kom.

që shkrujon kanë të misëm lan rodh me kajta të mësova min kushlura dhe mas me mordh. Sa herë thanë shë jam mërzit, thanë shin edhe unë. Duket si kur tanë jetën së më kanë një dirin fund. Më kanë dosh për mënyrën si kanë bo mundi. Së më kanë dosh kur për ata që jam, pa ta e di. Gjithmonë kanë kërku mu bo versioni ma i mirë. Vetën kërku shmundet me e dosh, po mjaftu shmëri. Për diktari e shumë vetën fmi. Ullum posh divanit edhe plumat i ni. I tha ma mosu mërzit si jam këto për ty. Po trupi thanë këtë jetër sen një përqafi me lyp. Një fmi që do mu bo bur. Trupi ty ju drill dashnim. Filloj identifiko me përgjësin. Tashsyma shem një thing nga shoku ma i mirë. Po prap syd nuk më kojnë. Me nëjsa trisht.

ti ditë të ndryshuan dhe dilemat u larguan. Zero fjal ishte shkruar për t'u par. Sar bluja dhe e verdha për mizjar nisin valcohen. Është pasioni dashurin.

e papritur. Gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu këthjelua, zemra ime dhe njëherë u dashurua.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Nisi tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkolla e në qërë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me tre korik, 1927, vdiqe arruar në fush kruj, Shoti Galica, heroina e popullit. Me 1916, në moshën 29-vjeçare, u ve si burr dhe rreshtua në radhë luftëtare të qetës së Drenicës për krah të shoqit Azem Galica. 12 vjet luftoi me armë në dorë për lirinë e Kosovës. Pas vdekjes së Azemit, ajo e zuri vendin e tij në krye të qetës. 22 vjet, nga njerëz dhe familjes saj, ka dhënë jetën për liri dhe pavarësi. Pas lirimit, asaj u dha titulli i lartë heroin e popullit.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A fasule dhe ik.
2: Gigi, jepi forca Gigi. Yp Gigi. Yp Gigi. Forca Gigi.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avicati, futurotani, avicati pe pârni și pârni, avicati pe fluturo, avicati pe șolanciu.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Prince Matej Gjika, pinjoli familjes së njohur shqiptare, të mërguar në Rumani me rekordit 1753, hipi në fronin e Moldavisë dhe drejtoi atë deri në shkurt të vitit 1756. Kjo ishte era e dytë që Prince Gjika zinte fronin moldavian.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: nisi tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, fluturotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Me tre korik 1208, ndërmjet mbretit Gjergj të Zetës dhe Pjetër Zianit, dukës së Venetikut, u lidh alianca kundër Dimitrit të Arbëris. Mbreti Gjergj i premtoi dukës se do të luftojë kundër Arbëris, nëse Dimitri nuk i nënshtrohet Venetikut.
0: Almanak.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Veni si tradite.
1: Muzica juaj. So,
2: avikati, ju dua tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajn.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me tre korik, 1927, vdiqe haruar në fush kruj, Shoti Galica, heroina e popullit. Me 1916, në moshën 29-vjeçare, u ve si burr dhe rreshtua në radhë luftëtare të qetës së Drenicës për krah të shoqit Azem Galica. 12 vjet luftoi me armë në dorë për lirinë e Kosovës. Pas vdekjes së Azemit, ajo e zuri vendin e tij në krye të qetës. 22 vjet, nga njerëz dhe familjes saj, ka dhënë jetën për liri dhe pavarësi. Pas lirimit, asaj u dha titulli i lartë heroinë e popullit.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tasë sa të modrë të Florës. O, me a kina soli ato gjesh pjatat që thanë njerëzja, që i ka sjell të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj filon, ato i qova.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzica juaj. Muzikë Shqipë.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumëllajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Prince Matej Gjika, pinjoli familjes njërë shqiptare, të mërguar në Rumani me tre korik 1753, hipi në fron në Moldavis dhe drejtoj atë, të eri në shkur të vidit 1756, kjo ishte era dytë që Prince Gjika zinte fronin Moldavian.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Celentano. Tu e sy skenë si rockstar Albano. Lekë kom edhe fresh jom. Po ka mas muri jetë aty e bota si lecine deluzion. Jetët

beton. Irëthuar me mono beton. I harruar se mono beton.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumën.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me tre korik 1208, ndërmjet mbretit Gjergj të Zetës dhe Pjetër Zianit, dukës e Venetikut, u lidh alianca kundër Dimitrit Arbëris. Mbreti Gjergj i premtoi dukës se do të luftoj kundër Arbëris, në qovë se Dimitri nuk i nënshtrohet Venetikut.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin, kontaktoni në marketing e Sandi Aladio Pixe ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavia Albania Radio, partner i sesit të biznesit uaj.

0: publicitet.
1: Lor ofron shërbime profesionale VVS-s Hidike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërtite në këtë i bën teknik tan të përkushtuar dhe ambicioz. Gjithmonë synojmë për zgjidhje me cilësi të lartë, duke kaluar pritshmëri te klientëve tan dhe duke përmbajtur nevojat e tyre specifike. Ofron shërbime në të gjithë holmin dhe përreth, për individ po edhe biznes. Na kontaktoni në im@emarol.se. Telefon 073-562-793.
0: Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. A&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software, hardware. Da&Co. Ne ftojmë gjuhën e teknologjisë dhe dorim atë për ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.ako.al ose kontaktoni në info@ako.al. Telefon 00355 69 11 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
2: Softueri Sky, cili përdoret për komunikim përmes internetit, u shpik në vitin 2003 nga suedezi Niklas Zennström. Skandinav.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicité. A jeni gati të shkoheni me muzikë të mirë shqiptare? Skandinan Albania Radio vjen me dedikacione të dedikuara. Për përduesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Sandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të përdoruesit e iOS, zini tani në App Store Sandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të shqiptare në Skandinavi. Informohuni me latë më të fundit nga dia dhe jotëm. Skandinavian Alba Radio. Kështë vetëm një radio. Është lidhje me rrënjët tuaja. Kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Gjithja jemi në jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të re elektrike, ndërtim panelesh elektrike, gjitha llojet e sistemeve të ndriçit, ndriç brendshëm, ishtëm, LED, industrial, dekorativ. Mbajtje dhe parime elektrike, cilësi, si dhe profesionalizëm në të punë. Na gjeni në Bygata 710, 196 Tollentuna. E marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 06 92 46 318. Mail info@jemi.se. Jemi LAB. Experience që riçon çdo hapësir. Thing. Në kohë kur teknologji rrshon shpejt, ne jemi këtu t'ju ofruar zgjedhje krijime të imagjinueshme. Da Ento, përmirëso përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijim aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializon vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software e hardware. Da Ento. Ne jetojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të chmuar biznesin tuaj të rritë dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.da.al ose kontaktoni në info@da.al. Telefon 00355 79 21 02 80. Data and Coding.
1: It's your boy, bad boy for life.

0: Skandinavian Albania kalendar botës shqiptare
1: me treko 1927 vdiqë ruar në fush kruj shoti Galit heroina e popullit 1916 në mosh 29 vjeçare u vesi bukë dhe rështua në radhëtare të qetës së drejtës për krah shoqit Azem Ica 12 luftoi me armor për lirinë e Kosovës pas vdekjes së Emit, ajo e zuri vendin e tij në krye të qytetit. 22 vjet, nga njerëzit e familjes sa ka dhënë jetën për lirinë e pavarësi. Pas lirimit, ai u dha titulli i lartë heroin e popullit.
0: Skandian Albania Radio vjen me aplikacione të kuara. Përdoruesit e Android, shkarkoni aplikacionin Andi Albion në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Albion.

publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Prince Matej Gjika, pinjoli familjes një shqiptare, të mërguar në Rumani me 3 korik 1753, hipi në fronë në Moldavis dhe drejtoj atë, deri në shkurt të vitit 1756, kjo ishte era e dytë që Prince Gjika zinte fronin Moldavian.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Oshabe, oshabe, ditë një cik të ditë. Po shif me quni jo teti, ka morë shenë në tijën.
2: O teti, teti, deputet. Po e në tijën më djallë. Gje një objekt tjetër, një qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Traditet.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futurotani, habikati për për një shqipëri. Habikati për fluturo, habikati për shumë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me tre korik 1208, ndërmjet mbretit Gjergj të Zetës dhe Pjetër Zianit, dukës e Venetikut, u lidh alianca kundër Dimitrit Arbëris, mbreti Gjergj i premtoi dukës se do të luftoj kundër Arbëris, në qovë se Dimitri nuk i nënshtrohet Venetikut.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falë, qëfar dikasteri punon?
2: Kudo?
1: Qëfar dikasteri punon i ju?
2: Ne imu në gjilat dikasteri zonjë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 70 vjet eksperiencë në të gjitha elimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi i ëndshëm, item, LED, industrial, korativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe personalizëm në punë. Na gjeni në Bygata 80, 191, 46, Solentuna. E marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 076 82 46 328. Mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience

Returns Dossier. Publicitet. Data and Coding. Në kohër teknologjia në shpejt, jemi këtu për ofruar zgjidhje e krijime të imagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, promuesi tan kreativ e inovativ, materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje personalizuara, problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontoni në info@daco.al. Telefon 0035 60 21 02 880. Data and Coding.

0: Foi tão bem nesse trajeto.
1: Mas aí, oi. Scandinavian Albi Radio. Kari botës qimere.
2: Metorik, 1927, vdaruar në fush kruj, shoti gajta, heroinë popullit, 1960, në morë 29 vjeçar, u vesi burë dhe rështuar në radhë dhe fëtarit të qetës të dritës, për kashoqit, Azea Alica, dypët luftoj me arë në të lirin e Kosovës, pas dekjes Azemit, ajo e zivën e ti në kryë qetës, 20 vetë nga të familje saj, dhe në jetën për lirin e avarësi, batirimit, asa titulli lartë, heroinë popullit.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio janë me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoresit e Android, kërkoni të aplikacionin Sandi Albrad në Play Store. Dhe për të gjithë përdoresit iOS, gjithni tani në App Store Skandi Albradio.

brisht du për dë narkotikë. Mire di që dosht me shpirë, s'kom të regë s'kom dosht me të mërdit. Në vonë vesh të shqit, pit më rana dhim. Shpirë ti tu bërtaj e mirë du me dit. Ajo zit, du me pyt.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: Erik Bergstrand ndërtoi Geodimetrin, një pajisje për matjen e distancave, dhe në vitin 1947 ai arriti të përcaktoi shpejtësinë e dritës.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Çfarë kuptimi ka shtëpia e madhe kur pa ty është thot? Çfarë kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'më i rrugë me marr? Ja ku nis me urrejt vetmin, bedu dikon që m'jap harmoni, dikon që beson në dashni.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 700 57 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per torni scivoli, avvicati per futuro, avvicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Prince Matej Gjika, pinjoli familjes një shqiptare, të mërguar në Rumani me 3 korik 1753, hipi në fronin e Moldavis dhe drejtoi atë deri në shkurt të vitit 1756. Kjo ishte era e dytë që Prince Gjika zinte fronin moldavian.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio, kalendari i botës shqiptare.
1: Me tre korik 1208, ndërmjet mbretit Gjergj të Zetës dhe Pjetër Zianit, dukës e Venetikut, u lidh alianca kundër Dimitrit Arbëris. Mbreti Gjergj i premtoi dukës se do të luftoj kundër Arbëris, në qovë se Dimitri nuk i nënshtrojt Venetikut.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara.

0: Si tradite
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me tre korik, 1927, vdiqe arruar në fush kruj, Shoti Galica, heroina e popullit. Me 1916, në moshën 29 vjeçare, u ve si burr dhe rreshtua në radhë luftëtare të qetës së Drenicës, për krah të shoqit, Azem Galica. 12 vjet luftoi me armë në dorë për lirinë e Kosovës. Pas vdekjes së Azemit, ajo e zuri vendin e tij në krye të qetës. 22 vjet, nga njerëzit e familjes së saj, ka dhënë jetën për liri dhe pavarësi. Pas lirimit, asaj u dha titulli i lartë, heroinë e popullit.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dhe gjoni, tu sqaroj njere për gjithmon. Për budalej, kemi vizita vetëm ditën e shtun. Atere jemi të lirëshëm, më regull.
2: Doktor, po ne të majën selit të presime?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradite.
1: Musica UA. So,
2: Avicati, futuro tani, Avicati per torni sciperi, Avicati per futuro, Avicati per scolento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Prinz Matej Gjika, pinjoli familjes njërë shqiptare, të mërguar në Rumani me 3 korik 1753, hipi në fron në Moldavis dhe drejtoj atë, deri në shkurt të vitit 1756, kjo ishte era e dytë, që Prinz Gjika zinte fronin Moldavian.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

As soon as they

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e shik kokën tënde zgjebosur pra bashkëmbit sa li protopapa. Po të lasu në rifi që më ke gënyër sa e lodhur. Tani erdi koha ti flasim njëri tjetrit të vërtetën.
2: U bërë dhe ti more breg grisur të shash, sa li protopapën e ti thuash dilë në shesh? Ku e futur more gjysë mo pinga?
1: Këtu e mor shushunje protopapës.
2: U përpojgjit të mësoj të qëllosh ta mam në shenjë, por e vgjiti nuk u bëgë ka kur në shëllë. E pe si qëllohet more, more mësër nik.
3: Poshtër. Gjerë në buzë të varis për shove së shari.
0: Skandinavian Albania Radio.

Publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073-15-62-798.
0: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 0769-22-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja Zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente,

0: Kam bledhja ditore e lajmeve.
1: Interesi lartë për testin e ri të shtetësisë suedeze. Të gjitha 1000 vendet për testin e ri të shtetësisë suedeze janë rezervuar. Provimi që do të zhvillohet më 15 gusht në Stockholm do të vlerësojë njohuritë e aplikantëve për shoqërinë dhe jetën në vend në kuadër të rregullave të reja për marrjen e shtetësisë. Opozita mund të rrisë emigracionin në Suedi. Një sondazh i ri tregon se 48% e votuesve besojnë se emigracioni do të rritet nëse opozita fiton zgjedhjet dhe formon qeverinë. Edhe pse lidera socialdemokrate Magdalena Andersson premton një politikë të rrept migracioni, Partia Aleate mbështesin rritjen e emigracionit. Pasaporta suedeze shpallet më e forta në botë. Pasaporta suedeze është shpallur më e forta në botë për të dytin vit radhazi sipas raportit Global Passport Report 2026. Renditja vlerëson lirinë e lëvizjes, mundësitë për investime dhe cilësinë e jetës, ku Suedia kryeson fal performancës së lartë në të treja kategoritë. Shenjëri më këmbjeje në sektorin e shërbimeve. Sektori privat i shërbimeve po jep sinjale pozitive pasi indeksi menaxherëve të blerjeve u rrit në 56.6 pikë. Megjithatë, analistët vlerësojnë se duhen edhe disa muaj me rezultate të forta për të konfirmuar një rimëkëmbje të qëndrueshme të ekonomisë. Bie oferta e banesave me qira në Stockholm. Numri banesave me qira në dorë të dytë në Stockholm ka rënë ndjeshëm. Ekspertët presin që rregullat e reja të nxisin më shumë banesa në treg. Pritet ulje e çmimeve të biletave ajrore. Çmimet e biletave ajrore mund të bien në muajt e ardhshëm pasi disa kompani po hiqin tarifat shtesë për karburantin. Kjo mund të sjellë kushtime të konsiderueshme sidomos për fluturimet në destinacione të largëta. Suedia jep fund telefonisë tradicionale fikse. Suedia do të mbyllë përfundimisht rrjetin e vjetër të bakrit më 30 nëntor të këtij viti. Kjo do të jap fund telefonisë tradicionale fikse, e cila do të zëvendësohet me lidhje përmes fibrës optike ose rrjetit celular.
0: Lajme shkurt. Informacion Skandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
2: Me tre korik 1208, ndërmjet mbretit Gjergj të Zetës dhe Pjetër Zianit, dukës e Venetikut, u lidh alianca kundër Dimitrit Arbëris. Mbreti Gjergj i premtoi dukës se do të luftoi kundër Arbëris, në qoftë se Dimitri nuk i nënshtrohet Venetikut.
1: Almanak.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: George Brent, kimist në Bergs Collegium, hetoi një mineral që përmban kobalt. Në eksperimentet e tij, ai zbuloi një element të ri, një metal me shkëlqim argjendi blu. Brent e quajti atë kobalt sipas mineralit në të cilin u gjet.
0: Scandinavian Albania Radio.

muzica juaj. Muzik Shqip.

Muzika UI. Muzik Ship.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Fort, nuk po du me doj pi teme. Du me topo momin se sigur te ki me qene. Lui ku qi prada ki pi

Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Gota, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Moj njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft, moj?
2: A i nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio. Nuk

0: Sasha Goca, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mishi dhe gruaja zihen me duan. Ja kështu.
2: E sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë albat, flamur me bukën botë albat, flamur me bukën botë albat.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Luigi Bumçi, Gjergj Fishta dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit të konferencës së paqes në Paris, një protestë kundër pretendimeve serbe e italiane për copëtimin e Shqipërisë.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 4 korik 1918, me rastin e festës kombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Wilson, ftoi trupin diplomatik të akredituar në Washington dhe përfaqësues të kombeve të rëbëruar, midis të cilave figuronte dhe Ad Fanoli, si përfaqësues i Shoqërisë Patriotike Shqiptare, Vatra. Me këtë rast Florind shkruante ato ditë gazeta Dielli, Ad Fanoli foli dy herë me presidentin Wilson dhe një herë me zonjën Wilson. Fjalët e pakta që pati rast të shkëbente Ad Fanoli me presidentin Wilson e shpëtuan Shqipërinë nga coptimi.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.